0: Adresa za dobar zalogaj. Panpek pekarnica otvorila je svoja vrata u bolnici Pula. Za vas svaki dan svježe pripremamo pince, sendviče, kroasane, bureke i slatke favorite za brz doručak, finu pauzu ili ukusan obrok. Panpek, ljubav na prvi griz.
1: Harvey Norman slavi 15. rođendan. Odabrane modularne garniture s isporukom u 25 radnih dana očekuju vas uz popuste do 40%, a setovi kreveta i madraci uz rođendanske uštede do čak 55%. Do 15.10. Harvey Norman.
2: Super ponuda i ovog vikenda te čeka u Plodinama. Mozzarella 100 grama, samo 65 centi. Rio Mare tuna 160 grama za €1.75. Pečeno grill pile 5,49 €. Plodine, uvijek od akcije.
3: Radio Pula.
4: Ja volim petke mala.
5: E pa da, mnogi vole petke, to ćemo isto tako konstatirati. Pa ima i onih koji ne vole petke, ali i oni koji recimo za vikend su slobodni. O, vidite kako se pecima raduju. E, pa dobro, svaki je dan za sebe poseban, drugačiji, ima neku svoju energiju, boju. I tako i naš petak ima tu svoju boju. Ovoga jutra, ovog petka, malo dodajemo u nijansama i mi kao ekipa, a nju čine za tonskim pultom Florijan Odobašić. Glazbu nam bira, pa i ovu isto tako, naš Čedomir Mošnja. Skoro da dođe jedna mala himna naša petkom. Ja sam Dorina Tikvicki i svima želim dobrodošlicu na naše frekvencije. Dobro vam jutro i samo polako, nikud žuriti, sve će biti dobro. Posao uteć neće. A što se kave tiče ili eventualnih susreta na kavi, e pa to. Za to tek ima vremena, čekat će vas ekipa.

0: mračnom duhu, pretežno sunčan, uz buru i sjeverozapadni vjetar.
1: Eto, hvala Igore, za sada čujemo se uskoro, to zaista uskoro, 15 do 12, u trenu će proći. Lijep pozdrav i do slušanja.
0: Hvala vama i do slušanja kasnije.

0: Na istarskega tovara ove nedelje u januru pokle podne u Juršići. Za kantati za plesati će Kuca Vičenta i Veselje Roverci. U 4 ure nemojte propuštiti trku na tovari za mlađe i starije. A očekuju vas i prigodna gastroponuda i zabavni program uz trio Anđeli. Vidimo se ove nedelje na smotri istarskega tovara u Juršići.
1: Harvey Norman slavi 15. rođendan uz odlične popuste. Odabrani televizori svjetskih brendova sada uz popuste do 33%, a odabrani Lenovo i Asus laptopi uz popuste do 25% i dodatne poklone. Do 15.10. Harvey Norman.

0: sam, nisam znao, a to sam dobio od klinaca tih pljočkarića i tako dalje, to znači oni će pričali, a kažem, pokušavamo to i imamo, recimo u Savičenti imamo međunarodni festival pljočkanja, što... Ali prvo napravi djecena stvar. Napravite meni u školi što treba i onda idemo vani.
1: Idemo se malo igrati.
0: Idemo se malo
1: i
0: igrati.
1: I kroz igru učiti, naravno.
0: I kroz igru učiti i sad znate da ne bude da svako svoga konja hvali. Međutim, naša škola je specifična jer je ni selo ni grad. Znate, mi smo na Velom Vrhu, ni selo ni grad. U gradu je to malo teže, urbana sredina i tako dalje. Mi opet imamo šumu oko sebe i tako dalje. I ja se tu prvo zahvaljujem isto, evo, tišom smašimo smo dobru generaciju smaša vezano za pljočke, ali sad imamo opet koji su naučili druge sad se maša smaše, koji treniraju ove druge klince 5. i 6. razred. Aha. Jako smo ponosni na to. Aha. Igraju, pljočkaju, druže se i znate, tu vam odmah, i to mi je i Čakavica. Znate, to je Čakavica, jer imamo, zahvaljujući školskom sportskom savezu Istarske županije, mislim da smo mi jedina županija uopće u Hrvatskoj, što se tiče saveza školskih sportova, da imamo i županijsko nacionalno u pljočkanju. Znate, ja ne vjerujem da ih ima u Slavoniji, Dalmaciji, mm-hmm. Gore Zagrebu i tako dalje. To je u Svetom Petru u šumi se održava i svaka čast u školskom savezu koji je to prepoznao, Istarskom pljočkom savezu koji je to gurao i nama, par entuzijasta koji smo isto to pokušali. I bilo je, 16-17 škola je bilo sad, to je u 5. mjesecu bude u Svetom Petru. I znate, klinci igraju i prihvate. Jer pljočka se u Savičenti, u Juršićima, u Krnici, u Žminju i tako dalje. I klinci prihvate i taj i izričaj, tu izvađu Čakavicu i druže se. To je to, zavičaj i tradicija i povijest.
1: A u ostalom, vi ste i profesor hrvatskog jezika,
0: da,
1: jel tako?
0: Da, dobro, nisam ga predava 20 lit, tako da sam zaboravio već.
1: Dobro, ali da, je to. I Čakavica je naravno dio priče, prema tome.
0: To je dio priče i to smo ponosni na to.
1: I dio te tradicije. Da. Znači, pljočke idu dobro, čini mi se da su one relativno sigurne, nema tu nekih ozljeda.
0: Nema, jer su od aluminija i nema.
1: A što se Fiondi tiče...
0: A to je malo drugačije, ali imamo pomoć, imamo udrugu Istrijanske Fionde koji su s Velog Vrha. Evo, sad smo imali prošli petak 25. bilo je ovoga Evropski školski sportski dan u našoj školi, bilo je u školi Vidikovac i kod nas u školi gdje smo mi stavili naglasak na tradicijske igre, a to je potezanje konopa, trčanje u vrećama, Fionde i pljočke. I imamo stvarno ekipu koja dolazi, rade Fionde za njih, a čujete, to je malo i tehničkoga i tako dalje. Neko su se Fionde gađale, bacale, danas su djeca drugačije, puno ne rade rukama, ali ovo je, znate, pokušaju, probaju i dođe. A čujte, koliko puta se trčali pa pali.
1: Jest, tako je. Znači, pokušaj da se vrati djeci, ono, dječje, rad s rukama, što je isto tako jako bitno.
0: Upravo
1: i za razvoj.
0: Upravo to. Mentalni, za razvoj i kognitivnih svih
1: sposobnosti.
0: Da.
1: Jer se usput vi zabavljate, profesori? Jer se zabavljate malo dok je to djecu, vodite na teren, radite s njima u ovim zaista vrijednim i važnim projektima kao što je Glob, prilično kompleksnim zbog znanja koje treba svladati i vještina, isto tako i tih silnih analiza koje morate obaviti, gledanja, promatranja i tom slično, bilježenja. Jer se uspijete i vi zabaviti s djecom?
2: Ma naravno da se uspijemo i zabaviti, ne bi onda to opstalo da se i ne zabavimo isto usput.
1: Profesor Igara, neću ni pitati, ja znam da se on sigurno zabavlja i s pljočkama i s fjondama.
0: Da.
1: Tako pa malo zadovoljiš i ono dijete u sebi, to nije isto nevažno.
0: Pa to je u principu najbitnije.
1: Jer onda svojim primjerom šalješ najbolju poruku onima koje učiš.
2: Tako je, mi smo vječna djeca, svaki put krećemo iz početka, evo sad smo opet u 5. razredu.
1: Divota.
2: Nećemo odrast nikad.
1: Bravo, tako samo treba. E sad, kod tradicijskih igri aktivniji su momci, jel tako, dječki?
0: Iznenadili bi se, jer naglasak je u principu na mješovitim parovima. I dečki i cure. Mm-hmm. I dečki i cure, i kad se jede na natjecanje su mješoviti. Imate 3 dečka, 3 cure i to bude ko na američkim kvalifikacijama u atletici za olimpijadu. Tako je kod nas u pljočkama.
1: Aha.
0: Samo najbolji 6 prođe.
1: Ne,
0: imamo stvarno, i vjerujte mi da su, gledajte, kad govorimo o 5. i 6. razredu, tu su curice ozbiljnije, već su i posloženije. Prije se razviju nego dečki dođu kasnije. I onda je tako, to odlično dođe. Mm-hmm. U 7. i 8. razredu se oni se izjednače. Kažem, i dečki cure, ali to vam je, nema tu trke, tu je preciznost, tu je mirnoća i tu vam je ono, kad ste u glavi, kad ste dobri. A to su trenutno, kad govorimo, 5. i 6. razredu, kažem vam...
1: Curice jače.
0: Da,

0: web za klijente i evo tu je tamo jednom godišnje se napravi nekakav video, ono više manje za svoj gušt.
1: Da, malo ste samozatajni, jel da, malo ste i stidljivi, ne volite da vas se hvali, jel?
0: Ma, nisam ja baš na to da gotove, da. Ja volim napraviti posao, da su svi zadovoljni, ja saznim, već, ako dođe neka nagrada, ako, znaš, ono, uvijek je dobro došla.
1: Dakle, niste nešto spretni sami sebe hvaliti, to hoću reći, jel?
0: Ma ja to ne volim priče. Pošiti to loša osobina bi trebalo više, ali eto, ja sam takav nekako.
1: Ma, u Istri reću bolje da te delo fali. Nego ti sebe. Vas je vaše delo pofalilo, Mateo, hvala vam lijepo na ovome razgovoru i još jednom čestitke na vašim postignućima, naravno puno uspjeha u poslu i dalje.
0: Eko, hvala lijepo Darina i hvala svim slušateljima.

I tako kažu, vrijeme brzo prolazi kada si u dobrom društvu. Mi smo bili u dobrom društvu, vašem društvu. Nadamo se da je i obrnuto slučaj. Pozdrav vam šaljem u ime ekipe koja je od jutra s vama do 12 sati. Naravno smo zajedno, a to će skoro jer je 11 sati 52. Za tonskim pultom bio je Florijan Odobašić. Glazbom vas je milovao Čedomir Mošnja. Ja sam Dorina Tikvicki. Svima želim ugodan vikend i ostanite naravno na frekvencijama Radio Pule i u nastavku dana, jer sad stiže nova, friška, naspavana ekipa. A još samo šaljem jedan poseban pozdrav. Erika, pozdrav!

A ako ne želite zapesti u gužvi na izložbi Ferrari vozila ispred arene sutra ujutro između 10:30 i 12:30, možda možete napraviti džir u sklopu programa Dođi u kvart. Sutra u Valdebeku na igralištu Olimpija, odličan, bogat program, sport, glazba, kreativne radionice.

0: Smotna istarskega tovara ove nedelje u januru pokle podne u Juršići. Za kantati i za plesati će Kuca Vičenta i Veselje Roverci. U 4 ure nemojte propuštiti trku na tovari za mlađe i starije. A očekuju vas i prigoda gastroponuda i zabavni program uz trio Anđeli. Vidimo se ove nedelje na smotri istarskega tovara u Juršići.
1: Svježa vikend ponuda čekate u Plodinama. Jaja 10 komada za €59, kruška abata po super cijeni od €49 i bijelo grožđe bez sjemenki kilogram za €39. Plodine, uvijek od akcije.

0: Smotna istarskega tovara ove nedelje u januru pokle podne u Juršići. Za kantati i zaplesati će Kuca Vičenta i Veseli Roverci. U 4 ure nemojte propuštiti trku na tovari za mlađe i starije. A očekuju vas i prigodna gastroponuda i zabavni program uz trio Anđeli. Vidimo se ove nedelje na smotri istarskega tovara u Juršići.
1: Italunion na staroj adresi u Puli vam nudi
2: visoko kvalitetne mreže za berbu maslina antispina od izuzetno čvrstih niti, a jedinstvene su po tome što se za njih ne hvataju ni trava, ni korov, niti trnje. Mreže su u roli širine 7 i 8 metara i režu se na dužinu prema potrebi.
1: Italunion.
3: U dobrom ritmu.

kad bi bilo more, kad ne bi bilo sol, ili samo zdravlje, da te niš ne boli, niš ne boli. I ča bi bija dan, kad ne bi bilo noći, ni cviće u polju, da nima kolori, ča bi bija.

0: Pjesma tjedna.
1: Smotna istarskega tovara ove nedelje u januru pokle podne u Juršići. Za kantati zaplesati će Kuca Vičenta i Veseli Roverci. U 4 ure nemojte propuštiti trku na tovare za mlađe i starije. A očekuju vas i prigodna gastroponuda i zabavni program uz trio Anđeli. Vidimo se ove nedelje na smotri istarskega tovara u Juršići.
2: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.

0: otce Gastorena Stransna.
1: Pravila otkupa električne energije su se promijenila, a vi se pitate, isplati li se investirati u solarnu elektranu? Solar Home iz Pule gradi solarne elektrane prema stvarnim potrebama istarskih kućanstava uz baterije koje vam omogućuju korištenje vlastite energije kada vam je najpotrebnija. Investicija se vraća unutar 7 godina čak i bez subvencija, a uz najavljene državne poticaje i znatno brže. Posjetite naš izložbeni salon u Labinskoj 2 u Puli, naš web solarhome.hr ili nazovite 091-594-7040.
2: Pripravljeni? Pozor! Zdaj! U Palma Nova Designer Village prihaja Flash Sale. Samo u soboto 3. in nedeljo 4. oktobra. Ob nakupu dvih izbranih izdelkov iz kolekcije jesen zima prejmete kar 40% popusta na outlet ceno. A pohitite, najboljše priložnosti minejo kot blisk. Palma Nova Designer Village.com.

uz put ka sreći našeg Gorana Bareta, koji evo čuli smo na zadnjem koncertu nije bio osobito dobro, nadam se da mu je zdravstveno stanje poboljšalo i da će i on naći svoj put ka sreći. Vaš put ka sreći definitivno je na ovim frekvencijama uz program Radio Pule, te vas pozivam da na istima i ostanete. Još je 4 minute do 4 sata, vrijeme da se mi pozdravimo nakon našeg 4-satnog druženja, dakle 4-4, sve neke četvorkice. Ja sam Nikola Milat i zahvaljujem vam na vašoj pažnji i druženju. Edi Koller za tonskim pultom ostaje s vama, dakle u sigurnim ste rukama, zato uživajte uz Radio Pulu, uživajte u vikendu. Mi se čujemo ponovno, doduše tek tamo u utorak, ali eto, malo ćemo predahnuti jedni od drugih, ajmo tako to reći. Uživajte, ćao!

Kad sam se rodila, dokle sam Mića bila, lijepo mlado sam proživela, sam se uženila, mat sam prišla, unuki dobila, penziju dočekala, vas seg dnevak življenja, Radio Pula.

Kad bi bilo more, kad ne bi bilo sol, ili samo zdravlje, da te niš ne boli, niš ne boli. I ča bi bija dan, kad ne bi bilo noći,

0: Glazbena noć. Hrvatski radio.
1: Dragi tata, dobar san i sve te poslušam, kako si i te, i čuvam mamu, a kad plače, stisne nju jako i ne pušćam samu. Znaš, dragi tata, a tebe doma ni mama nikad ne spi i niš već leh. Mi te čekamo i vrni se od tamo i neka te